0: Oi, tau tai ni ku, toi tau minite nima. Toi tau minite nima ke nima, uena ka u foke atu ka te koe ke ke whama bo po mai e ta programa ki e pong pong ni pe a ku, tala mai ta se ni urakai, koe toa fotu loi, koe funga fonua. Se ke, se ke lahi koe, ke lahi koe a hingoa o e funga fonua ta se ni, Aia koe toa fotu loi, koe funga fonua, aia koe funga te emoa, koe funga fonua, aia se ke, Que lógico en vengo a Togoa, jota colo, jota fornua, pa pe pean e coni, na nga lo que a tua fasi pe ma misi e wa ta zeni, ka que no foco toi toi ma me no ai ka ka fa manatu mai a misi e wa, ka de weina, ka foco tu ka te ko e, fa ma bobo ma te poka ma malo.
1: I o malo pito te vita ko tawa mai ki rafika ora ke pompong eni pe ko ta sei nua sai ko so ke tangata mana ne kai e fia filele a pe mo ko ko ri ne kamata ke os mora vita ta sei ni to fotloi fon fon noa pe ko ni xito ko mai ne popo aki e u ko to ave ta mono wa tu ke ta mi sei la la e wa ma o ke mis popularity pa mo ha fo me ko ya ma fuli ko mis e wa o ta to ki ka to malo pito ta se ni si o e mi si pa ko mo na pito a ke ke te vita to ma ke a fo singa ta po ma ka we ni wa ma ri po po lo ki lo to ta ta u cho pe ki ai han e pe ko a ho ni ko va ri sta ma pe ku hi ri o he ta u ka ka pa e ai ko lu va ko to a ko me ne fo ki ki lo to ta tau pe ma ina pito wa se a te roi lote fo ivani ko ki fu fa pa pa e fa oni ka ko yo ta fa malau pe ai o asma me ofa he malau e si ene ka ka a fa malau pe ke mos kola o a te ra ki wa ma ri ko ya a fika ra ke pong pong ni ko wa fa malau la he a ki fa ma po pa te te vita pu fa ma ri ko ni fa malau pe ka koe pa malo pito he ngau e lahi. Koe koe ki ngau si si, to to mai tau ngā hiwa, i he wike ko to api. Te a ku hā te e ne ka pofa e hiwa, ai kaumai, kaumai ai taha ko to api, ta sika ke ngā lopi, na u kaumai pofa fifi. Ai fa malo la he tike ngā lahi koe te vita, te ki fa malo ki tāna ko se one one vela tupou, Kau tahu pun mui nak kong saya sekau mo. Pamalo tapi tu kena welahi. Pamalo kena tu kau tu cerita. Nau situ ini mo kau mahu wike kau tu kau tu kau alu ke toko life. Tapi kau alu ke mana kau? Tapi kau alu ke tahu tu evasi ang eh. Kau kau nau tu kau kau apa lu kalamai? Kau pasti siap mo ngai mo kau mai. Ah, ada pun pamalo tu kau tapi ada pun tu ke wika ha o tan da ve na da pu na ta ta pe me ta ngai fas mari o ni ngen ko la ki he pu ro wika ha o ko ye ko o fa la ka mo to ko da pe to fa to ka mo me a